0: Bala! Bala! Sam ji chowa nas tan ki sigi. Pechi, pechi ki su min zho. Bala, ta khen zhe xa ure.
1: Ta ngan zha ma chi xi. Na zi khen zhe dung ki sigi du.
0: O, na zi ta zi che. Yang jia, yang na zi ta zi che. Yang jia chi ki sigi.
1: O, chen pechi ki su ri. Ya, gyogu chi. Rangwe lo mor tan je. Sam ji pa gyogu mian gal gya ga gyu da. Nga ta amla nyam do bugu kwa cha di ke chen. Lam sa ju go le yu.
0: Les bala, ta o nga nyer zhu win da.